0: در آن وقت گناهگار ما فقیرانیم که از دست املاکداران داد میگوییم. همه ما را جزا دادن، زندان کردن لازم است. املاکدار میگوید که من به فرمان حاکم عمل میکنم، حاکم به فرمان امیر. همین گپ راست است یا دروغ است تقصیر؟ من میگویم نخود که امیر و حاکم از گشنگی مردن خلخان را میخواسته باشند، نخود که با آنها فقرا در کار نباشد. اما اگر همین طور باشد، من میپرسم خلخان از اجلشان پیشتر مرده روند، ثانی امیر و حاکم خراج را از کی میچینند؟ اوشر، زکات، خوشپولی، تناپولی، کاخپولی، آسیاپولی، میرانه، امیرانه را از کی میگیرند؟ انا تقصیر، عرضی من همین است. در وقتی سوال و جوابی واسه با حاکم 10-12 نفر از پکی و خرکی ها از خورخواب گذشته آمده به ازدهامی نزد چایخانه همراه شدند. اینها نازیم، نظیر، ملا سفر، قاسم و باز 5-6 نفر در ای مختاریان بودند. ملا سفر آن روزها به وطنش سری خاسار آمده بود. وی و نظیر به واسطه قاسم از حبس واسه خبردار شده با همراهی دوستانی در ای مختاری واسه برای از وی خبر گرفتند و اگر ممکن شود وی را با کفالت خودشان از زندان خلاص کردن آمده بودند. آنها واسه را از بند آزاد و با حاکم در سر گفتگو دیده هم شاد شدند و هم حیران ماندند. یک نفر در ای مختاری که از اول در آنجا حاضر و اسب رام کنی واسه را دیده بود با آمدگان واقعه را نقل کرد. گپی آخرین واسه شور و هیجان در دل ازدحام خلق پدید آورد. نازیم فریاد کشید که راست میگویی، یادت بخیر کی واسه. نظیر با آواز غلغلناک خود نعره کشید، در زبانت صدقه واسه حق گویی. از زبان همه فقیران گپ زدی واسه، بانگ زد یک دهقان ناشناس. از ازدحام با همین نو خطاب ها نداهای هیجان آمیز و شورانگیز بلند شدن گرفتند. مردمی علم زده گیره دلهای سوزان خود را وامه کردن، غوغا می نمودن و حتی بعضی ها داد از دست ظالمان گفته فریاد هم می زدند. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. تنظیم سنان آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: در سئول فورومی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و کره برگزار شد. خشک میوه‌های تاجیکستان اکنون در بازارهای جهانی به فروش برآورده می‌شوند. در دوشنبه فستیوالی خیریوی دایر می‌شود. در پایتخت کشور زمینه‌های مبلی وطن معرفی گردید. در دوشنبه دوره آموزشی زبانی کره‌ای برگزار می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 575 میلیون
5: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کای هو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگ آخرین هم در پلیلیست ها باقی میماند. قهرمانی ها به آخر میرسند، اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی میماند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفقی در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بولو و تموم بی اویلا بی خف است.
1: من بی تو چیکار میکردم ها؟
0: آلرژیک، حیاتی بی آلرژیه. از داروخانه ها پرسان شوید.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفقی در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن.
2: آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: رادیو آسیا پلیس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: سرخط خبرها.
1: میونی قزوم و کلوب خط سیر مستقیم هوایی به راه مانده می شود. منتخب زنان شاهمات باز تاجیکستان در المپیاد بین المللی شاهمات بر اسلواکیا پیروزی آورد. چند یادگار تاریخی از پامیر و خوالینگ به فهرست یونسکو شامل شدند. ماریا زاخارو و غرب رو در برهم زدنی آوازدهی در روسیه متهم کرد. محمد یعقوبوف با چمپیونی شکست ناپذیر مغولستان و می خورد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: آسیا پلاس
2: هر روز یک

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: وزارت معارف آماده کردن متخصصان را در داخل و خارج کشور بررسی نمود. برای شهروندان مقیم تاجیکستان روسیه نقطه های آوازی تشکیل می شود. اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان و چین سند همکاری امضا کردند. استعمالگران جهانی سازشواری روسیه تحریمات نوی آمریکا را تطبیق صلاحیت حقوقی فرامرزی گفتند. در دوشنبه فستیوال اولی بین‌المللی صنعت سیرک دایر می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: می‌خواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. می‌خواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین می‌توانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال‌ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: دو
5: ماهی ایولی سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایولی سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: ببین بشنو و بیرقص.
7: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41. شریک آهنگ استقلال او بیزولال.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکتی آب زلال.
1: Осінь звучить ярко. Азія плюс.

0: Бандар Тожикистон 12.
1: Дар борай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фундан ки ва Дубай ба ва паймои бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додан.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. وزارت معارف آماده کردن متخصصان را در داخل و خارج کشور بررسی کرد. برای شهروندان مقیم تاجیکستان روسیه نقطه های آوازی تشکیل می شوند. در دوشنبه اولین فستیوال بین المللی صنعت سیرک دور می گردد. شرح پورای خبرها در وزارت معارف و علمی تاجیکستان اوید به مساله های آماده کردن متخصصان در داخل و خارج مملکت جلسه کاری برگزار کردید. در این جلسه معاون سروزیر جمهوری دلربا منصور ابراز داشت که آماده کردن متخصصان بلند اختصاص در داخل و خارج مملکت یکی از مساله های مهمی رشد ساحه های اجتماعی اقتصادی به حساب رفته. در این سمت هماهنگسازی فعالیت ساختارهای داخلدار و استفاده ثمرانوکی امکانیتهای موجوده ضرور میباشد. همزمان مسئلههای تکمیلی مکانیزمهای انتخابی داوطلبان برای تحصیل در خارج کشور، معین کردن سمتهای افضلیتنوکی آمادهسازی متخصصان، مطابق نمودن اختصاصها با طلبات رشد اقتصادی اجتماعی و استفاده ثمرانوکی نیروی کادری بررسی شد. رهبریت اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان و هیئت شرکتی گروه آینده سازی چین و مرکز بین المللی علمی تکنیکی و تجارتی یک کمربند یک رو سند همکاری امضا کردند. سند تازه امضا رشد درازمدت ساحه کارتوشکا پروری، تحقیقات علمی، جوری کردن تکنولوژی موثر، استحصال تخم خوش صفت، ذخیره و کارکرد آن و آماده نمودن تطبیق لایحه های مشترک علمی استحصالی را در بر میگیرد. در رفته ملاقات مسائل بنیادی سردخانه های موثر و لوجستیکی، تحکیم اقتدار تجارتی و از خودکنی تجربه در روی راه یافتن به بازار بیرون مطرح شد. استعمال کنندگانی جهانی سازشواری روسیه علیه طرح قانون نوی امریکا که جاری کردن تحریمات نو را علیه روسیه پیش بینی می نماید اعتراض کردن، خبر داد پلیتیکو. طرح قانون جاری کردن تحریمات را علیه رهبریت روسیه، بخش انرژیتیکا، صنعت دفاع و نظام حمل و نقل بحری به خاطر سازشواری تحریم شده در نظر دارد. در واکنش به این طرح قانون هندوستان وعده داده است که از منفعت ملی خود حمایت میکند. چین سند را همچون عملی غیرقانونی صلاحیت فرامرزی توصیف کرده است. در همین حال مسکو هشدار داده است که چنین اقدام ها مناقشه را در اوکراین طولانی خواهند کرد. با وجود این قانون هنوز از جانب پرزیدنت آمریکا امضا نشده است. شهروندان روسیه که مقیم تاجیکستان می باشند امکان دارند در انتخابات وکیلانی دومه دولتی روسیه دعوت نو 20 سپتامبر اشتراک نمایند. با این مقصد نقطه های آوازی تشکیل می شوند. اوچاسکه های انتخاباتی از ساعت 8 تا ساعت 20 با وقت محلی باز می شوند. خبر می دهد سفارت روسیه در دوشنبه. ایرای آواز در بینوی شعبه کنسولگری سفارت، نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان و کنسول جنرالی در خوجند امکان پذیر است. برای آوازدهی تمام شهروندان روسیه که به سن 18 رسیدن حقوق دارند. شهروندان این کشور باید 450 وکیل را انتخاب نمایند. در انتخابات بار نخست ساکنان جمهوری های خلقی دنسک و لوگانسک، خرسن و زاپاروژیا که در سال 2022 با هیئت روسیه پیوستن نیز اشتراک میکنند. در دوشنبه تحت عنوان جهانی سیرک دلها را متحد میکند، فستیوال اولی بین المللی صنعت سیرک آغاز گردیده تا 20 سپتامبر ادامه مییابد. در فستیوال هنرمندان سیرک از 13 دولت جهان از جمله در برابر تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان، ازبکستان، ارمنستان، روسیه و بلاروس، مجارستان، بلغارستان، مغولستان، ویتنام، چین و آلمان اشتراک می نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: مشکون زنکی وی به دوبای با اوپایموی بانک پرواز کرد.
3: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در سوق حرکت نقلیات برای 3 روز محدود کرده می شود. تعداد استرادی افتگان ویروس نیلی غربی در ایتالیا از 600 نفر هم زیاد شد. سازمان ملل متحد استراتژی حفظ اهالی از گرمی شدید را اعلام کرد. شرح پوره خبرها. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و ولایت سوق می رود. در این پیوند روزهای 20، 22 و 23 سپتامبر برخی از راههای ماشینگردی ولایت بسته می شوند. شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت خبر داد که حرکت نقلیات در راههای مرکزی بوستون، خوجند، بابجان غفوروف و گلستان محدود می شوند. در همین حال روزهای ذکر شده چندی از بازارهای خوجند هم از جمله بازار برکت، سخاوت، آتش و سمون کار نخواهند کرد. طبق انعنه زمین سفر به منطقه ها با اشتراک امامعلی رحمان یک قطار بینو و انشاءات ماموری خدمتی و کارخانه های صنعتی و استحصالی به استفاده داده می شوند. پرزیدنت بوریوخیر در ماه مارس سال با یک سفر کاری به ساخت رفته بود. حالت های تصدیق شده سرایت ویروسی نیلی غربی در ایتالیا به 657 نفر رسیده. از این مقدار 51 نفر فوتیده است. در این باره در انستیتوت ملی تندرستی ایتالیا خبر دادند. پنجشنبه ویروس در 82 مضافات 19 منطقه ایتالیا تصدیق شده است. تبلرز نیلی غربی یک بیماری سرایتی می باشد که دارای منبع های طبیعی در زیاد از 90 کشور افریقا، آمریکا، اروپا و آسیا است. علامت های اون طبیع بلند، درد سر، درد مشکو و دوخوی پوست رو در بر می گیرد. شرکت نفتی پتانسیل اویل قزاقستان برای نقض قانونگذاری اکولوژی زیاد از 3.2 میلیون دلار جریمه پرداخت کرده است. از جمله شرکت نظارت عملیاتی اکولوژی با طلبات مربوط به مانیتورینگ اوپوی پرتوب را درست اجرا نکرده است. همچنین پرتوب ماده های افلاس کننده و اجرای نمودهای معین کارها بدون اجازه‌نامه های ضروری. اینچنین حالت های از معیارهای مقرر گردیده، پرتوب زیاد بودن حجم آنها و قانون شکنی ها در ساحه اداره کنی پرتوب ها به قید گرفته شد. شرکت مذکور کوشش کرده است جریمه ها را مورد اعتراض قرار دهد، اما ستوی زینه اول و اپلیاسیونی شکایت را رد کرده. تا امروز مبلغی پورا به خزینه دولتی وارد کرده شده. برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد در فوروم سنگاپور اعلام کرد که سازمان برای تهیه استراتژی های حفظ اهالی از گرمای شدید، یکی از خطرهای مرگوار و با سرعت افزاینده اقلیمی در جهان، با کشورها همکاری را آغاز می‌بخشد. در فوروم نمایندگان زیاد از 60 کشور روی کاهش بخشیدن پرتوهای گاز کربن را از سیستم‌های کاندیسیونر بررسی کردند. هدف این است که تا دوره سال 2050 حجم پرتوها از سیستم‌های سردکنی 68% کاهش بخشیده شود. همچنین امکان گسترش دسترسی به اصولهای الترناتیوی سردکنی که نیروی برقی کمتر را صرف میکند، در خصوص برای گروه های آسیب پذیر اهالی از قبیل دهقانان بررسی گردید. روزوود هنگ کنگ طبق ردبندی بهترین مهمانخانه های جهان بار دیگر همچون بهترین مهمانخانه در سراسر جهان اعتراف کردید. اینچنین مهمانخانه به اولین مهمانخانه ها در تاریخ تبدیل یافت که در 2 سال پای هم مقام اول را کسب می نماید. آن دارای زیاد از 400 حجره، طرفخانه و برها، مرکز اسپا و حوض شناوری بکنور با منظره خلیج ویکتوریا می باشد. جای دوی و سیم و دو مهمانخانه در بانکونگ، کپیلا بانکونگ و فور استیشن بانکونگ نصیب گردید. این ردبندی در اساسی واسای گروهی بین المللی کارشناسانی صحای مهمانداری و سیاحانی با تجربه ترتیب داده شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: حفظ می شوند که صدها و حتی هزار ساله ها تاریخ دارند. در یک شهر می توانید معبد قدیمی را ببینید و همگی چند قدم دورتر بناهای آسمان بوس و ماشین های خودران را. چین کشوری بسیار گوناگون است. در شمال بیشتر اوگرو و طعم‌های خمیری را دوست می‌دارند. در جنوب برنج را. آشخانه سیچوان با طعم تیز خود مشهور است. چای باشد در این کشور تنها نوشاکی نیست بلکه یک فرهنگ کامل است. اما برای واقعا شناختن چین تنها تماشای جایهای تاریخی کافی نیست. باید مردمش را شناخت. چرا چینی ها با تحصیل اینقدر جدی مناسبت میکنند؟ کدام رقم ها خوشبخت شمرده میشوند؟ چگونه تحفه دادن درست است؟ چرا مناسبت های اویلاوی و رابطه های کاری اهمیت زیاد دارند؟ و جوانان امروزه چین چگونه زندگی میکنند؟ در سلسله نوی برنامه های خود درباره همه این صحبت خواهیم کرد. همچنین خواهیم گفت که چین و تاجیکستان رو چی با هم میپیوندد؟ چرا شماره بیشتری جوانان تاجیکستان زبان چینی رو میاموزند و دانشگاه های چین رو انتخاب میکنند؟ در این باره در برنامه نوبتی شما برنامه روزانه با چین در آسیا پلوس رو شنیدید. سفری ما اکنون آغاز میشود.
1: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: امین سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. ببین بیشونال و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphony.

0: سرخط خبرها
1: در تاجیکستان از آزمونی طبیبی سال نتیجه گیری کردند. کارشناسان بین المللی کاهش ذخیره های آب را در آسیا مرکزی مشاهده نمودند. سازمان جهانی تندرستی وضع تب لرز ابولا را قناعت بخش ارزیابی کرد. نامزد به مقام پرزیدنت فرانسه پیشنهاد کرده است که ایالات متحده اروپا تأسیس داده شود. چنارهای 100 ساله ازبکستان مقام یادگاری های طبیعت را دریافت نمودند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: سی سال است که گروه رسانه های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این 30 سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقوی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوначиёни آسیا پلاس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: Соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон аз озмони табиби сол натиҷагирӣ карданд. Коршиносони байналмилалӣ коҳиши захираҳои оби Осиёи Марказиро мушоҳида намуданд. Номзад ба мақоми президенти Франсия пешниҳод дорад ки Иёлоти Муттаҳидаи Аврупо таъсис ёбад. Шарҳи пораи хабарҳо. در تاجیکستان از آزمونی جمهوریوی طبیبی سال نتیجه گیری کردند. آزمون 6 ماه ادامه یافت. در آن بیش از 2200 طبیب از منطقه های گوناگون مملکت شرکت ورزید. قالیبان در هر یک بخش از جانب هیئت داوران که از مسئولین وزارت تندرستی و متخصصان صاحبی عبارت بود انتخاب شدند. باید قید کرد که آزمون از 35 بخش عبارت بود، اما قالیبان در 31 تای آنها معین شدند. گپ سر آن است که در بعضی از کاتگوری ها اشتراکشان مجموعی پورای مواد ضروری را پیشنهاد نکردند و یا با معیار حداقلی مقرر شده 50 تقریض بیماران جوابگو نبودند. همین طور 31 طبیب در ساحه‌های خود بهترین دانسته شده به هر کدام 15 هزار سومانی تقدیم گردید. در دهم چند سالی اخیر آسیای مرکزی شاهد کاهش جریان آب در دریاها، کم شدن ذخیره‌های آب خشکی و تلفات نظررسی ماسه پریاخو گردیده است. این معلومات در گزارش جدیدی سازمان جهانی آب و هواشناسی اوید به وضع ذخیره‌های آب جهان آورده شده است. وضعیت مخصوصا وزنین در حوزه بحر آرال که سیستم‌های اساسی دریای منطقه را فرا می‌گیرد مشاهده شده است. در مجموع دوره سالهای 2021-25 برای دریاها یکی از خشک‌ترین دوره‌ها از زمان آغاز مانیتورینگ در سال 1991 می باشد. با وجود این دوره در گزارش ذکر شده است، این تمایل جهانی می باشد. وضعیت شبه با 42% قلمروهای جهان که از جانب تحلیلگران سازمان آب و هواشناسی مورد آموزش قرار گرفتند دخل دارد. با نظر داشت این سازمان بین المللی از کشورهای اعضا دعوت می نماید که نظام مشترک مانیتورینگ وضع معیارهای یگانه مبادله معلومات و سیستم های آگاهی پیشکی را تهیه نمایند. اپیدمی ابولا در کنگو پانشوی خود را ادامه می دهد، اما وضعیت نشانه های امید بخش بهبودی را نشان می دهند. در این باره دبیر کلی سازمان جهانی تندرستی تدرس گبریسوس خبر داد. مبرزی و آزمایش اصول های تبابت و چاره های پیشگیری سیرویتی دوباره به افرادی که علاقه شفا یافتند وسعت می یابد. انتظار می رود که آزمایش های واکسینا در هفته های نزدیک آغاز شود. تا این زمان شمار عمومی فوتیدگان از ابولا در کنگو از 3500 نفر و شمار گرفتاران از 7000 نفر زیاد بوده است. این خروج بیماری به 7 ولایت از سراسر این کشور تاثیر کرده است. باید قید کرد که خروج بیماری ابولا در نیمه ماه می در کنگو و اوگاندا آغاز یافت. این دومین خروج مرگ‌آور در تاریخ بیماری در آفریقا می باشد. گابریل اتال نامزد به مقام پریزیدنتی فرانسیا از حزب احیا پیشنهاد کرده است که اقتصادیات های کشورهای علاهیده اتحاد اروپا بیشتر با هم متحد گردیده این اتحاد و ایالات متحده اروپا تبدیل داده شود. و ابراز نام برده اروپای معاصر که از 27 کشور عبارت می باشد به حد نهایی امکانیت های خود رسیده است. اتال قید کرده است که رقابت داخلی در اروپا بر رشد این اتحاد مانع می شود و صدی راه تلاش ها برای مقابله با رقابت های خارجی از جانب امریکا و چین تحمیل شده می گردد. او قدم اول را برگزاری نخستین رای پرسی عمومی اروپایی در سرتاسر کشورها می داند. در صورت با موفقیت عملی شدن این طرح، اتحاد مذکور عنصرهای فدرالیزم اقتصادی، تکنولوژی و اکولوژی را متحد می سازد، اما صلاحیت های انانوی صاحب اختیاری همچنان در اختیار دولت های علاهیده باقی می ماند. باید گفت دوره اول انتخابات پرزیدنتی فرانسیا برای 18 اپریل سال 2027 در نظر می باشد. با درختانی چیناری 100 ساله در سمرقند ازبکستان مقام یادگاری‌های طبیعی دولتی داده شد. خبر می‌دهد فدراب نوز. درختانی از 100 ساله بالا اکنون تحت حمایت دولت قرار گرفتند. تلاش‌ها برای معین کردن درختانی ارزشمند در نوحیه در دایره چوربینی‌ها اوید به حفظ منطقه‌های سبز ادامه دارند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: energy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из подкрышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Не хоть бадонечко и тебе дохлешавит. Бакурсой о модаге кластере панч. Дар маркази о музыче репетитор ном навещавит.
2: Химия, биология, физика, воззабори точки. Хамай фанго, дар якчо.
1: Дар сой бо сифат, машуля той амали. Тест той хамаруза ва им тихонгой гармоха. Репетитор. Ин бис соли таджриба. Хафтуним хазор хатм кунанда. Ва дах филиал. Дар си авал ройгонаст. Парой малого тебе штар ва ном навещудан занг бизанит.
2: 0-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: донишгоҳи тиббӣ бо репетитор. Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс. Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
4: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳамроҳони Бек дигар тамошобинанд бо назари савол ба Бек нигоҳ мекарданд. Худи вай дар дилаш ба гурехтани Восе бовар намекард. Озод шуданашро медонад, чаро гурезад. Аммо бо вуҷуди ин дар шубҳа монда буд, нахот ки гурехта бошад. Ба Миршаб фармуд навкаронро фиристонед, ба дунболаш афтанд. Миршаб навкарони ховалингиро аз пайи Восе давонд. Аммо онҳо як чақрим ҳам нарафта буданд ки Восе аз паси тал намоён гардид. Дар таги ӯ той як заил калла ҷумбонида тез-тез қадам партофта меомад ва якнун ба савори худ таслим шуда буд. در پای قلعه ازدهامی خلق روم کننده تای وحشی را با نداهای پرغوغای تحسین و آفرین استقبال کردند. اسب عرق گرم براورده روی و گردن و سر سینه پرپشم واسه هم عرقشار شد. وی مثل پیشترق قیافه‌اش جدی بود. غلاغوله تحسین کارانه مردم را گویا که نمی شنید و به آن اعتنایی نمی کرد. به نزدیکی صاحب منصبان سوار رسیده از اسب پیاده شده لجامیان را به دست سرباز غول داد. بیک با ملازمش چیزی گفته بود که ملازم به نزد واسه آمده بارکلا تو در واقع مرد دلاور بوده ای گفت. جنابی بیک گناه تو را بخشیدن، تو اکنون آزادی. واسه می بایست به حاکم تشکر می گفت، تعظیم می کرد. اما وای دم نزده به کنارتر برآمد و مکیمی ساق درازی در بالای خرسنگ خوابیدهش را گرفته پایهایش را به آن خلانید و راز شده فوته میانش را محکم تر بست. بیک رویش کره شد، چین بر جبین کشید. همه خاموش و منتظر بودند که اکنون چی می شود. آخر رفتار واسه آشکارا ناشکری و بی‌حرمتی نسبت به حاکم بود. تقصیر واسه به زبان آمده مراجعت کرد به حاکم. اکنون من آزاد که شده باشم به شما یک عرض دارم. وی اندک سکوت کرد. حاکم پرسید چی عرض؟ عرضم همین که تقصیر شما گناه مرا بخشیدید، اما من هیچ گناه نداشتم. گناه با املاکدار است. شما املاکداران عملداران خودتان را تحقیق کنید. تقصیر در ازدهام خاموش استاده جنبیش و آوازهای غویر شویر پیدا شد. واسه ناخواست کدام یک تاری ترنگ دلی مردم را ناخون زده به صدا آورده بود. حاکم باشد درونکی خشمگین شد. شیطان به گوش او میگفت که حاضر به نوکرانت فرمای این کرنمک گستاخ را گرفته زده زده برند و به زندان اندازند. اما وای به چی سبب باشد که خودداری می نمود؟ احتمال از وچی آن که در قرشی مزدی گلبانی واسه را نداده بود در خود یک نوع زبان کوتاهی حس می کرد. به علاوه شاید چنین ملاحظه هم حس می کرد که اگر وای حاضر به واسه ایتاب و سیاست کند مردم تانه اش خواهند زد که حاکمی ظالم اول گناه فلانی را بخشید و ثانی از برای یک دهن ارزی وای به زندانش انداخت. خوش املاکدار چی گناه کرد؟ با تمکین و آرامی هرچی تمامتر پرسید وی. واسه جواب داد گناهش بسیار است تقصیر. اگر در خیرمن 10 من غله دهقان را 5 من نوشته با پولدارها فروشانده اوش را با پول رویاندن گناه باشد، املاکدار گناهگار است. اگر فقیران را آدم حساب نکردن، زدن، غارت کردن، خانه بردوش کردن، ایال و فرزندان آنها را از گشنگی کشتن گناه باشد.

0: باشد، املاکدار گناهکار است. اما اگر این کارها گناه نباشد، شرعی باشد، در آن وقت گناهکار ما فقیرانیم که از دست املاکداران داد میگوییم. همه ما را جزا دادن، زندان کردن لازم است. املاکدار میگوید که من به فرمان حاکم عمل میکنم، حاکم به فرمان امیر. همین گپ راست است یا دروغ است تقصیر؟ من میگویم نخود که امیر و حاکم از گشنگی مردن خلخان را میخواسته باشند، نخود که با آنها فقرا در کار نباشد. اما اگر همین طور باشد، من میپرسم خلخان از اجلشان پیشتر مرده روند، ثانی امیر و حاکم خراج را از کی میچینند؟ اوشر، زکات، خوشپولی، تناپولی، کاهپولی، آسیاپولی، میرانه، امیرانه را از کی میگیرند؟ انا تقصیر، عرض من همین است. در وقت سوال و جوابی واسه با حاکم 10-12 نفر اسپکی و خرکی ها از سرخاب گذشته آمده به ازدهامی نزد چایخانه همراه شدند. اینها نازیم، نظیر، ملا سفر، قاسم و باز 5-6 نفر دره مختاریان بودند. ملا سفر آن روزها به وطنش سری خاسار آمده بود. وی و نظیر به واسطه قاسم از حبس واسه خبردار شده با همراهی دوستانی دره مختاری واسه برای از وی خبر گرفتند و اگر ممکن شود وی را با کفالت خودشان از زندان خلاص کردن آمده بودند. آنها واسه را از بند آزاد و با حاکم در سری گفتگو دیده هم شاد شدند و هم حیران ماندند. یک نفر دره مختاری که از اول در آنجا حاضر و از پرام کنی واسه را دیده بود با آمدگان واقعه را نقل کرد. گپی آخرین واسه شوره و هیجان در دل ازدحام خلق پدید آورد. نازیم فریاد کشید که راست میگویی، یادت بخیر کی واسه. نظیر با آواز غلغلناک خود نعره کشید، در زبانت صدقه واسه حق گویی. از زبان همه فقیران گپ زدی واسه. بانگ زد یک دهقان ناشناس. از ازدحام با همین نو خطاب ها نداهای هیجان آمیز و شورانگیز بلند شدند گرفتند. مردمی علم زده گریه دلهای سوزان خود را وامه کردند، غوغا می نمودند و حتی بعضی ها داد از دست ظالمان گفته فریاد هم می زدند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: соат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Маш шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در تاجیکستان از آزمونی جمهوریوی طبیبی سال نتیجه گیری کردن. آزمون 6 ماهی ادامه یافت. در آن بیش از 2200 طبیب از منطقه های گوناگونی مملکت شرکت ورزید. قالیبان در هر یک بخش از جانب هیئت داوران که از مسئولین وزارت تندرستی و متخصصان صاحبی عبارت بود انتخاب شدند. باید قید کرد که آزمون از 35 بخش عبارت بود، اما قالیبان در 31 تای آنها معین شدند. گپ سر آن است که در بعضی از کاتگوری ها اشتراکشان مجموعی پورای مواد ضروری را پیشنهاد نکردند و یا با معیار حد اقلی مقرر شده 50 تقریض بیماران جوابگو نبودند. همینطور 31 طبیب در ساحه‌های خود بهترین دانسته شده و هر کدام 15 هزار سومانی تقدیم گردید. کارمندان سفارتی روسیه در دوشنبه در یک جایگی با نمایندگان وزارت معارف و علمی تاجیکستان و برنامه جهانی آزوخبری سازمان ملل متحد از مکتب‌های ناحیه یوان جهت شناسایی با رفت تطبیقی لایحه غذای مکتبی بازدید به عمل آوردند. هیئت همزمان از نانوخانه مرکزی ناحیه که همروزه به خوانندگان نان گرم و تازه تامین می‌نماید بازدید کرد. باید قید نمود که برنامه دولتی رشد غذای مکتبی از جانب حکومت مملکت در همکاری با برنامه جهانی آزوخبری سازمان ملل متحد و با دستگیری مالیوی حکومت روسیه عملی کرده می شود. در این زمان برنامه تقریبا 2000 مکتب ها را در 60 شهر و نواحی تاجیکستان فرا می گیرد. برنامه مذکور همزمان برای تعمیر و تجهیزونیدن آشخانه ها، نانوای خانه ها و گرم خانه های مکتبی، اینچنین برای رسانیدن کمک تکنیکی جهت تشکیل و بهتر سازی نظامی غذادهی در مکتب ها مساعدت می نماید. شرکت نوردوین پروازهای مستقیم را از قزان و کلوبی تاجیکستان آغاز می بخشد. از 27 سپتامبر این شرکت پروازهای هوایی را بین دو شهر میان روسیه و تاجیکستان آغاز خواهد کرد. مسافران علاقه می توانند چیپته ها را خریداری نمایند، گفتند در شرکت نوردوین. وقتی پرواز میانی قزان و کلوب 3 ساعت و 30 دقیقه را تشکیل می دهد. شرکت هواپیمایی ابراز می دارد که پرواز ها طریق هواپیمایی بوینگ 737-800 با گنجایش 189 مسافر انجام داده می شوند. پرواز های بازگشت 28 سپتامبر آغاز می یابند و پرواز ها از کلوب روزهای دوشنبه انجام داده می شوند. اینچنین پرواز ها از سنت پیترزبورگ و کالینینگراد و کلوب با توقف در قزان دسترس خواهند گردید. نخستین خانه کودکانی به نام تسلو سالگرد خود را جشن گرفت. در تمام یک سال گذشته 49 کودکی دارای بیماری سرطان از منطقه های گوناگون تاجیکستان در تسلو خدمت رسانی طبی و نگهبانی مخصوص گرفتند. این خوبسیز کودکان از سن نوزادی تا 18 ساله را قبول می نماید. هدف اساسی گروه طبی سبو کردن حالت کودک از جمله رفع در و دیگر نشانه های شدید، اینچنین دستگیری نیکو احوال جسمانی و روانی کودکان می باشد. کودکان در خوبسیز شبانه روزی قرار دارند. برای والدین محدودیت مهلت بدوباش وجود ندارد. همه خدمت رسانی ها در تسلو رایگان می باشند. این کمک از جانب حکومت مملکت، وزارت تندرستی و فوند خیریه لونا مبلغ گذاری می شود. در دوشنبه تحت عنوان جهانی سیرک دلها را متحد می نماید. فستیوال اولی بین المللی صنعت سیرک آغاز گردیده تا 20 سپتامبر ادامه می یابد. در فستیوال هنرمندان سیرک از 13 دولت جهان از جمله از تاجیکستان و قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ارمنستان، روسیه، بلاروس، مجارستان، بلغارستان، مغولستان، ویتنام، چین و آلمان اشتراک می نمایند. فردا 19 سپتامبر ساعت 19 شام در فیلارمونیه دولتی به نام یکا شریف جورایف کنسرت گروهی علای ازبکستان برگزار می‌گردد. موسیقی این گروه آهنگ‌های شرقی را با انگیزه‌های موسیقی پیوند می‌دهد. مخلصان می توانند انتظار یک اجرای زنده سرودهای محبوبی گروه یالا باشند. چنین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید. شامی خوش و گوار و نصیبتان.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: میخواید به دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
2: خیمیا، بیولوژی، فیزیکا و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
1: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
2: 0030003007.
1: باز یک بار 0030003007. داخل شوی به دانشگاهی تیپی با ریپیتیتر.
3: همگی با سی سومونی تویستری سیروب کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
4: شما از توقفگاه‌های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده می‌برید. پس ابونمنت نرو روحی حالی قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا می‌کنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجی ورود شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
5: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwin предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
7: Рахами телефон и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه واسطوچنه. Радио Азия Плюс.

0: تصدیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجازی برونو مارس رو در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئد بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: زندگی شد.
1: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
0: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
1: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی.
0: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
1: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت.

0: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
1: Давай сбежим на край вселенной.
2: Со Андар Таджикистан Бистуяк.
3: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
4: Маш фунданки вебе Дубай бавай вупай мой бонк парвозка.
5: Кедом миллион. Кедом Дубай. Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
6: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бунк барои наздикон.
3: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
7: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
8: Сотим Улуғзода. Восе. Раман. Ҳамроҳони Бек, дигар тамошобинон, бо назари савол ба Бек нигоҳ мекарданд. خودی وای در دلش با گریختنی واسه باور نمی کرد. آزاد شدنش رو می داند چرا گریزد. اما با وجود این در شبه مانده بود نخود که گریخته باشد. با میرشب فرمود نوکران را فرستانید و دنبالش افتند. میرشب نوکرانی خوالنگی را از پای واسه دواند. اما آنها یک چقریم هم نرفته بودند که واسه از پسی تل نمایان گردید. در تگی او توی یک زایل کله جنبانیده تیز تیز قدم پرتافته می آمد و یکنون به سوار خود تسلیم شده بود. در پای قلعه ازدهام خلق روم کننده تای وحشی را با نداهای پرغوغای تحسین و آفرین استقبال کردند. اسب عرق گرم برآورده روی و گردن و سر سینه پرپشم واسه هم عرقشار شد و مثل پیشتر قیافه‌اش جدی بود. غلغله تحسین کارانه مردم را گویا که نمی شنید و به آن اعتنایی نمی کرد. به نزدیکی صاحب منصبانی سوار رسیده از اسب پیاده شده لجام آن را به دست سرباز غول داد. بیک با ملازمش چیزی گفته بود که ملازم به نزد واسه آمده بارکلا تو در واقع مرد دلاور بوده ای گفت. جنابی بیک گناه تو را بخشیدن تو اکنون آزادی. واسه می باید با حاکم تشکر می گفت تعظیم می کرد. اما وای دم نزده با کنارتر برآمد و مکیمی ساق درازی در بالای خرسنگ خوابیدهش را گرفته پایهایش را به آن خلانید و راز شده فوته میانش را محکم تر بست. بیک رویش کره شد. چین بر جبین کشید. همه خاموش و منتظر بودند که اکنون چی می شود. آخر رفتار واسه آشکارا ناشکری و بی‌حرمتی نسبت به حاکم بود. تقصیر واسه به زبان آمده مراجعت کرد به حاکم. اکنون من آزاد که شده باشم به شما یک عرض دارم. وی اندک سکوت کرد. حاکم پرسید چی عرض؟ عرضم همین که تقصیر شما گناهی مرا بخشیدید، اما من هیچ گناه نداشتم. گناه به املاکدار است. شما املاکداران عملداران خودتان را تحقیق کنید تقصیر. در ازدهام خاموش استاده جنبیش و آوازهای غیویر شویر پیدا شد. واسه ناخواست کدام یک تاری ترنگ دلی مردم را ناخون زده به صدا آورده بود. حاکم باشد درانکی خشمگین شد. شیطان به گوش او می گفت که حاضر به نوکرانت فرمای این کرنمک گستاخ را گرفته زده زده برند و به زندان اندازند. اما وای به چی سبب باشد که خودداری می نمود؟ احتمال از وچی آن که در قرشی مزدی گلبانی واسه را نداده بود در خود یک نوع زبان کوتاهی حس می کرد. به علاوه شاید چنین ملاحظه هم حس میکرد که اگر وی حاضر به واسه ایتاب و سیاست کند مردم طعنه اش خواهند زد که حاکمی ظالم اول گناه فلانی را بخشید و ثانی از برای یک دهن ارزی وی به زندانش انداخت. خوش املاکدار چی گناه کرد؟ با تمکین و آرامی هرچی تمامتر پرسید وی. واسه جواب داد گناهش بسیار است تقصیر. اگر در خیرمن 10 من غله دهقان را 5 من نوشته با پولدارها فروشانده اشرا را با پول رویاندن گناه باشد املاکدار گناهگار است. اگر فقیران را آدم حساب نکردن زدن غارت کردن خانه بردوش کردن ایال و فرزندان آنها را از گشنگی کشتن گناه باشد املاکدار گناهگار است. اما اگر این کارها گناه نباشد شرعی باشد در آن وقت گناهگار ما فقیرانیم که از دست املاکداران داد میگوییم. همه ما را جزا دادن زندان کردن لازم است. املاکدار میگوید که من به فرمان حاکم عمل میکنم، حاکم به فرمان امیر. همین گپ راست است یا دروغ است تقصیر؟ من میگویم نخود که امیر و حاکم از گشنگی مردن خلخان را میخواسته باشند، نخود که با آنها فقرا در کار نباشد. اما اگر همین طور باشد، من میپرسم خلخان از اجلشان پیشتر مرده روند، ثانی امیر و حاکم خراج را از کی میچینند؟ اوشر، زکات، خوشپولی، تناپولی، کاخپولی، آسیاپولی، میرانه، امیرانه را از کی میگیرند؟ انا تقصیر، عرضی من همین است. در وقت سوال و جوابی واسه با حاکم 10-12 نفر از پکی و خرکی ها از سرخاب گذشته آمده به ازدهامی نزد چایخانه همراه شدند. اینها نازیم، نظیر، ملا سفر، قاسم و باز 5-6 نفر در ای مختاریان بودند. ملا سفر آن روزها به وطنش سری خاسار آمده بود. وی و نظیر به واسطه قاسم از حبس واسه خبردار شده با همراهی دوستانی در ای مختاری واسه برای از وی خبر گرفتند و اگر ممکن شود وی را با کفالت خودشان از زندان خلاص کردن آمده بودند. آنها واسه را از بند آزاد و با حاکم در سری گفتگو دیده هم شاد شدند و هم حیران ماندند. یک نفر در ای مختاری که از اول در آنجا حاضر و از پرام کنی واسه را دیده بود با آمدگان واقعه را نقل کرد. گپی آخرین واسه شوره و هیجان در دل ازدهام خلق پدید آورد. نازیم فریاد کشید که راست میگویی، یادت بخیر کی واسه. نظیر با آواز غلغلناک خود نعره کشید، در زبانت صدقه واسه حق گوی. از زبان همه فقیران گپ زدی واسه، بانگ زد یک دهقان ناشناس. از ازدهام با همین نو خطاب ها نداهای هیجان آمیز و شورانگیز بلند شدند گرفتند. مردمی علم زده گریه دلهای سوزان خود را وامه کردند، غوغا می نمودند و حتی بعضی ها داد از دست ظالمان گفته فریاد هم می زدند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
7: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو ز вкусом востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: بس فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
0: در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تیرزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تنظیم سنن عزیه پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: به نوروزی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 5 عددی 5 رقمه رو انجام دهد. بی کلکولاتر، بی قوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 5 مثالی عبارت از عددی 5 رقمه رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: درسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه
1: ساعت در تاجیکستان 23.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. Бунк барои наздиком.
6: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
1: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون
3: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگ آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه‌های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: رادیو زفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 2.1 миллион.
2: این شماری ساکنان برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علیحدہ بخشیده می‌شوند. رقم بازم تاثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
0: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه‌های با صفات و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: میرم.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده ساله جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: گردید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده کائنات مفصل تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب با سوال های بیشتر می شود که هزار سال ها سال باز در مغز انسان ها چرخ می زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: осень в динамиках звучит лучше. Проверено Азия плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: خیالم دار.
1: ساعت در تاجیکستان 5.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا
6: آنلاین. اودیو کتاب در آسیا پلاس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. حاکم از بالای اسب با چشمانی نیمپوشی خشم‌آمیز گاه به این و گاه به آن صاحب آواز نگاه میکرد، گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهرا حالت روحی صاحبش را اضطراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچی راز زده کیمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. ملا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنای دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماه تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتماند. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! به طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید. مدرس جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الا، شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شور و ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الا را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردند. شما گب میزنید دیا، ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. باز گپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای